0: physique
1: enyamere mutime abgongo sire kablo pitan
0: me un paru hi
1: na simbati asina jugu fawa kanu jam sare bu kolo ke gurbu kolo u futu jowu tul futu peace kabu ko botar kay kay la ngale par kané kabu kul ki barela enyamere bu tukim meb ki iniklani fatu kolo fet na simbati asina jugu fawa ke kaw jam sare bu kolo tebu ka puniri ba sina rung ga itay tabu kolo buka mene uyari barong teba nejirul bukul tung jetro almas menjaga jendu lolong ngetem ngantu buka jero naga portarit
0: oisteko
1: manyane rindu mas ruar bilingu tu
0: chumura yun
1: asini ya itindu ligar mende ninyo ngkot kurindu bunon tu bikara dimas da siri pijo tu leru lolong teng ler ngebakir butakala diura juwe school studio t 92.1 Osim lilam nyek mak kam bi jere ko te farende te enje ka jendu nu ratete ni barek da me no ngobim penu ma sit ko e me ponari diba me to wasenje mambara nin mak dibi sekmin bar bi rejo bi ndu ko sekmin west coast radio ni bi rejo ndu ko fete bu nontre

Dabara mak mambuite di kator katomi to sitingo. Konjiru kande ti tatarum mandu kanda long copy. Mimini tegen tajang to break ka fatendu fetge jend. Malinga nindati te kanam karut. Ma deje komang tup teribrun mak. Mambara nindu mak in the kimeb kunga darui kejen rek rabaran di bira hier fenembing di kanam teriki ruko ngi minete ngi tajang tab ni ngi minete ngwant pa ngorang bakar re koba rek kejo ke yon indonio di kaling tuli indu kimeb kongra ngal ka me ko kam pari ru mundu de buru plok put tu kejen rek dama wandu na US Coast Studio ponji ma linkirin ni BBC a en kame ko kam pari ru mundu do buru plok lingto dabara mak am kejen rek winandongo mob radio kre la met radio for mim so ndiga sa kamina US Coast Radio 92.1 o si aitind ligar mendi njinjon ko paranind bol kara dimas de seri kejen dabara mak da yeng top ni Ameriku Gomez di manjaka ngal ko sa kamina ndisol ngler bling para signani me indike jere ka je link ruya signani me je ka joko mot banyan ke ndisul unom sek mini bakul rek aka ko e joki e joko nu me okay rejang tab di ameriko masri ka torga to mi ndi to fin manje band ba ka torga to mi intat ke je telefon indi bukan ndi bu kon indi ka purarin ka ruko se tekanam ka rut intat ke je telefon kanam karut ma fiar di besinja bi jajabi kasi jaka par nibul marcel manjo rek karugo se tekanam karut jaka par di besiw bu ngo sem prir but pabi kebi kebi jintam banyan konkay amulolo weparumante dabara mak

Isindikatori ndi dari kusekemini luar bafat nindi singkere bujon nijirika nijbenol mar sekemini iya baf nindi singkere indi sindi pas dari kusekemini yai ipas ni bampili yinsi ungiye

0: Yo de.
1: Yo. Bon format pour bien comprendre chong.
0: Bon format.
1: Voilà. Yo.
0: Pas pour bien comprendre chong.
1: Yo. Yo.
0: Gambia nous stambi.
2: Nina Monsero.
0: Baramaka, baramaka, binyang. Kabuka menja korek jende mambara nindu bling indu bandu ibu kungati bantere bakimbe bakimbe purit garui ne basaka min barbira sevirik asaka min asaitin ligar mendi tu sitting reg menjen malinga nindu ti tekanum karut upunga bandrika ngot prep lilal dika jondi pakanda kombinji jebi kajen menjen reg karukosi tekanum karut ndiga nyanirin pis kanyanirin dubutu plong kajen reg dabaramak da duka anwar na sembati na tende nin pis tekanam karut da jike ngja ka mobre bnon tinje bira je bof bi ni bul lingtu indiga puraren ne ka kangu yero long par anoramak ma siti korin ndi koren di ko indiga tang blinga si olemp nyana lolom kajen rek mambara nindu mak da jaka linganti tekanam karut